nuachta tuiscirt a léo ag James O'Donnell. Tá seo fógraithe ag an ara tíchiarta, gúil plán bátaí acu muntir Ellen Harry a dhíbertú na Ellen go tír mór le taciart an chabhlaí na Nardaí agus an Integrated Risk Management Services teoranta chun dul an leic le bother an Ellen. Agus é caintseadúide dúirt atara go dogann sé seo deis huair don réaltas a teileanna dhéal rud a rachas chun tarbha chósaí chaitigis fan lé.